basis ing rek budaya pilujeng pepambian ing kiaran Sekar Binabar lumantar RRI Semarang Perumpat Budaya. Penyanyi pun poro nubikso sesanti gunggu-gunggu trigunggu turku mendak kolosirno